0: متعلق سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارت آئے تھے. ان کا یہ دورہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اس مہینے کی 7 تاریخ کو منعقد ہونے والی دوسری انڈیا ایفٹا خوشحالی سربراہ کانفرنس میں شریک ہوں گے. یہ کانفرنس انڈیا ایفٹا تجارتی اور اقتصادی معاہدے پر عمل درآمد کو 1 سال پورا ہونے کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے. ایفٹا ملکوں میں سوئٹزرلینڈ سرمایہ کاری اور تجارت میں بھارت کا سب سے بڑا شراکت دار ہے. دونوں ملکوں کے طویل عرصے سے دوستانہ تعلقات رہے ہیں. اس دورے سے دو طرفہ تعلقات میں مزید مضبوطی آئے گی, لگاتار اعلی سطح کے تبادلوں میں اضافہ ہوگا اور باہمی مفاد کے نئے شعبوں میں تعاون میں وسعت پیدا ہو سکے گی. سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
1: بندرگاہوں, جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال آج آسام کے شہر ڈبروگڑھ سے پہلے بین الاقوامی مال بردار جہاز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بیسوا سرما بھی بوگی بیل ٹرمینل پر منعقد ہونے والی اس تقریب میں ورچوئل وسیلے سے شرکت کریں گے. ایک رپورٹ.
2: آج اس جہاز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیے جانے کے ساتھ ہی ڈبروگڑھ کی آزادی سے پہلے کی وراثت بحال ہو جائے گی. ڈبروگڑھ کی وراثت اندرون ملک کے آبی گزرگاہ کے تجارتی مرکز کے طور پر ہے. پچھلے 8 دہائیوں سے زیادہ مدت میں ایسا پہلی بار ہے کہ ایک بین الاقوامی مال بردار جہاز براہ راست آسام سے کسی غیر ملکی بندرگاہ پہنچے گا. مرکزی وزیر سربانند سونوال اس جہاز کو آج صبح 11 بجے جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. جہاز کے اس پہلے دورے میں 1080 ٹن میتھنول پہنچایا جائے گا. یہ میتھنول نام روپ میں آسام پیٹرو کیمیکل لمیٹڈ نے تیار کیا ہے. 2 مال بردار جہاز جن کی جدید کاری کی گئی ہے, یہ سامان بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں پنگاؤ بندرگاہ لے کر جائیں گے. راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
1: مغربی بنگال سرکار فضائی کنیکٹیویٹی کو مستحکم بنانے کی سمت بڑا قدم اٹھانے والی ہے. ریاست میں 4 نئے ہوائی اڈوں کی تعمیر کے لیے ریاستی سرکار آج مرکز کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرے گی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
0: علاقائی رابطوں کی مرکز کی اسکیم کے تحت یہ مجوزہ ہوائی اڈے پرولیا میں 4، پشچم مدنی پور میں کلائی کونڈا, جنوبی دیناجپور میں بالور گھاٹ اور علی پور دوار میں ہاسی مارا کے مقام پر تعمیر کیے جائیں گے. آج کولکاتہ میں ریاست کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری, شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو اور بھارت کی ایئرپورٹ اتھارٹی کے نمائندوں کی موجودگی میں مذکورہ سمجھوتے پر دستخط کیے جائیں گے. کولکاتہ سے سندیپن داس رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: چھتیس گڑھ سرکار نے معذور افراد, خاص طور پر ریاست کے بستر ڈویژن میں IED دھماکوں سے متاثرہ لوگوں کو مصنوعی اعضاء اور متعلقہ آلات فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں. اس مقصد کے لیے آج سے فری کیمپوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
0: چھتیس گڑھ کا بستر ڈویژن کئی دہائیوں تک بائیں بازو کی انتہا پسندی کے مسئلے سے متاثر رہا ہے. اس عرصے کے دوران ماؤ نوازوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے لیے خطے کے اندرونی اور دور دراز کے علاقوں میں بڑی تعداد میں دیسی ساخت کے دھماکہ خیز حربے نصب کر رکھے تھے. ان کی زد میں آنے سے بستر میں کئی بے قصور گاؤں والوں اور قبائلی افراد یا تو مارے گئے یا انہیں معذوری کا سامنا کرنا پڑا. اب خطے سے بائیں بازو کی انتہا پسندی کے خاتمے کے بعد چھتیس گڑھ سرکار ان افراد کو مصنوعی اعضاء اور متعلقہ آلات فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے جو ان دھماکوں میں جسم کے اہم اعضاء سے محروم ہو گئے تھے. اس مقصد کے لیے جگدل پور اور دانتے واڑا میں فری کیمپوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے. اپنی خصوصی سی

0: بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت ای یو آزاد تجارتی معاہدے کی ستائش کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے تجارتی معاہدے سے متعلق بات چیت اور انہیں قطعی شکل دینے کے بھارتی طریقہ کار کی عکاسی ہوتی ہے. امریکی فوج نے کہا ہے کہ کیریبیائی سمندر میں مبینہ ڈرگ اسمگلنگ سے وابستہ ایک کشتی پر تازہ حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک کرناٹک، کیرلم، ماہے، تمل ناڈو اور پدوچیری میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے آج ٹیکنالوجی، موبیلٹی سسٹم اور بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے اور ان میں اشتراک کے سلسلے میں مختلف معاہدوں پر دستخط کیے. سوئس نیشنل سائنس فاؤنڈیشن اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے محکمے کے درمیان دلچسپی کے ایک خط پر بھی دستخط کیے گئے. ان معاہدوں پر نئی دلی میں وزیراعظم نریندر مودی اور سوئٹزرلینڈ کے صدر گی پاملاں کے درمیان دو طرفہ بات چیت کے بعد دستخط کیے گئے. ایک مشترکہ پریس ملاقات میں وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت سوئٹزرلینڈ تعلقات کے تئیں سوئٹزرلینڈ کے صدر گی پاملاں کے عزم کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ اکتوبر میں یورپی آزاد تجارتی انجمن کے ساتھ تجارت اور اقتصادی شراکت داری سے متعلق معاہدے کا نفاذ تاریخی رہا.
1: بھارت اور یورپین فری ٹریڈ ایسوسیشن یعنی ایفٹا دیشوں کے بیچ ایک ایتیہاسک ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ لاگو کیا. یہ یورپ کے کسی بھی اکنامک بلاک کے ساتھ بھارت کا پہلا ایف ٹی اے ہے. یہ انویسٹمنٹ، انوویشن، جابس اور ساجھا سمردھی کا ایمبیشیس بلو پرنٹ بھی ہے. اس سے ہم اگلے 15 ورشوں میں بھارت میں 100 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ اور 10 لاکھ ڈائریکٹ جابس کے لکشوں کو ساکار کریں گے.
0: وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور سوئٹزرلینڈ میں بھارتی برآمدات کے لیے بازار تک رسائی کو بڑھانے اور سرمایہ کاری میں مزید سہولت پیدا کرنے کے لیے مختلف اہم فیصلے کیے گئے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ اسی وقت میں بھارت بایو ٹیکنالوجی، بینکنگ، انشورنس اور خوراک کو ڈبہ بند کرنے جیسے اہم شعبوں میں سوئٹزرلینڈ کی جانب سے نئی سرمایہ کاری کو راغب کرے گا.
1: ہم سوئٹزرلینڈ کی انفراسٹرکچر کمپنیز کو بھارت میں بڑے لیول پر نویش کرنے اور کیپیسٹی بلڈنگ، ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ میں بھاگیداری کے لیے آمنترت کرتے ہیں. فرینڈ، سائنس اور ٹیکنالوجی سہیوگ بھی ہماری ساجیداری کا ایک مضبوط ستمبھ ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم جلد ہی ہیلتھ، کلین انرجی اور سپیس جیسے پرائیورٹی ایریاز میں نئے جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس لانچ کرنے جا رہے ہیں.
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج صدر گی پاملاں سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت ای ایف ٹی اے ٹی ای پی اے کے بعد سلسلے میں بھارت سوئٹزرلینڈ شراکت داری کو مستحکم کرنے کی خاطر صدر پاملاں کی کوششوں کی ستائش کی. اس سے قبل سوئٹزرلینڈ کے صدر نے راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کی سمادھی پر گلہ عقیدت نظر کیے. صدر پاملاں آج شام صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے. صدر مرمو سوئٹزرلینڈ کے اپنے ہم منصب کے اعزاز میں ایک سرکاری ضیافت کی بھی میزبانی کریں گی. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے معاہدے کی ستائش کی اور کہا ہے کہ یہ تجارتی معاہدوں سے متعلق مذاکرات اور انہیں حتمی شکل دینے کے حوالے سے بھارت کے طریقہ کار کو اجاگر کرتا ہے. نئی دلی میں آج میونخ لیڈرز میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ اس معاہدے کو بجا طور پر تمام معاہدوں کی اصل قرار دیا گیا ہے. اس معاہدے میں تقریباً 2 ارب افراد کی آبادی رکھنے والی معیشتیں شامل ہیں جو مجموعی طور پر دنیا کی تقریباً 1/4 جی ڈی پی کی نمائندگی کرتی ہیں. وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے بازاروں تک مکمل رسائی فراہم کرتا ہے اور اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ مسابقتی صلاحیت متاثر نہ ہو. انہوں نے بتایا کہ بھارت نے اس معاہدے کے تحت 92.5% ٹیریف لائنز کھول دی ہیں جو تجارتی مالیت کے لحاظ سے تقریباً 97% تجارت کا احاطہ کرتی ہیں. اس موقع پر فرانس کے یورپ اور امور خارجہ کی وزارت میں یورپی امور کے وزیر نمائندہ بنیامین حداد نے کہا کہ بھارت یورپی آزاد تجارتی معاہدہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تجارت کو 2 گنا کرنے کا موقع ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام ہم سفر۔ سامعین، جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تب سے یہ مسلسل گردش میں ہے، اور شاید یہ آئندہ بھی اسی طرح رقصاں رہے اور ستاروں، سیاروں اور اس دنیا میں اسی طرح پہم روانی باقی رہے۔ دنیا میں جو ہم زندگی جی رہے ہیں یہ کارواں آگے اور آگے بڑھتا رہے۔ غرض کائنات ہو یا زندگی، سب سفر میں ہیں۔ زندگی کے سفر میں ہم تنہا نہیں ہیں، بہت سے ہم سفر ہمارے قدم بہ قدم ساتھ میں ہیں، اور حیات تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اسی حیات کے کسی موڑ پر کوئی ایسا شریک سفر بھی مل جاتا ہے جسے ہم شریک حیات کہتے ہیں، اور زندگی کی گاڑی دو پہیوں پر دوڑنے لگتی ہے۔ اس میں مختلف پڑاؤ آتے ہیں جو تجربات کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سامعین، آج ہم نے پروگرام ہم سفر میں پروفیسر خالد محمود اور ان کی شریک حیات پروفیسر تسنیم فاطمہ کو دعوت دی ہے۔ آپ سے بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر شعیب رضا خان، آئیے سنتے ہیں۔
1: میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت دو بڑی شخصیات تشریف فرما ہیں، ایک

0: پروفیسر تسنیم فاطمہ صاحبہ جو کہ سابق پرو وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ اور سابق ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف بایو سائنسز اومبٹس پرسن جامعہ ملیہ اسلامیہ ہیں، اور ساتھ ہی ان کے شوہر ہمارے ساتھ پروفیسر خالد محمود صاحب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تعارف کے لیے سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ آپ کے اتنے سارے کام ہیں، آپ نے 40 سال سے زیادہ جامعہ میں درس و تدریس کا کام کیا ہے، آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں، بڑے بڑے انعامات اور اکرامات سے آپ کو دونوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ پروفیسر تسنیم فاطمہ صاحبہ، آپ کا تعلق کس شہر سے؟ کیا آپ دلی کی ہیں یا دلی آپ آئیں، اور پھر کیسے کیسے آپ کی تعلیم کا سفر شروع ہوا؟
1: اصلیت یہ ہے کہ ہم ایودھیا کے ایک گاؤں کو بلانگ کرتے ہیں
0: جی،
1: اور ہمارے پیرنٹس ہم لوگوں کی لڑکیوں کی خاص طریقے سے پڑھائی کے لیے لکھنؤ میں رہے۔ فادر ٹرانسفریبل پوسٹ پہ تھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، تو ادھر ادھر جاتے رہے
0: جی،
1: لیکن میری ماں اور میری مومانی ایک ساتھ اپنی لڑکیوں کو لے کے وہاں رہتی تھیں۔ میں نے کلاس 1 سے لے کے قریب قریب پی ایچ ڈی تک کی پوری ایجوکیشن لکھنؤ میں ہی کی ہے، اور بیچ میں بس 2 سال ہم اناؤ میں بھی رہے ہیں، وہاں کے گورنمنٹ گرلس کالج میں پڑھتے تھے۔ اور لکھنؤ میں پی ایچ ڈی کرنے کے دوران ہی میرا سلیکشن بنا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیے ہوئے کانپور یونیورسٹی میں ہو گیا تھا
0: جی،
1: پی پی این کالج، وہاں پہ بھی ایک بہت رینؤنڈ کالج تھا، تو میں نے قریب 4.25 سال تک وہاں پہ پڑھایا۔ اور پھر ویسے ہی میری ایک کلیگ نے کہا، جب گھر سے باہر رہ رہی ہو تو کیوں نہ دلی کے لیے اپلائی کرو، وہ اپنا اپلائی کر رہی تھیں، میرا بھی کروا دیا، جامعہ میں انٹرویو دیا، وہ کھیل کھیل میں ہو گیا، اور پھر ہم جامعہ والے ہو گئے۔ لیکن یہ جامعہ کا وہ وقت تھا جبکہ یہاں پہ بایو سائنس کی شروعات ہی 1 سال پہلے ہوئی تھی، تو ہم لوگوں کا ڈپارٹمنٹ صرف ایک کمرے میں ہی محدود تھا۔
0: آپ کے وقت میں بہت، میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم دینا لڑکیوں کو بہت مشکل ہوگا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئی اس طرح کی کبھی؟
1: بس یہ کہا جاتا تھا کہ اب سائنس پڑھ لی ہے، چھوڑ دو آرٹ سائڈ پڑھ لو
0: جی۔ اس کی کوشش سے آپ آگے بڑھی ہوں، والد یا والدہ یا گھر میں کوئی بھائی؟
1: بھائی فادر تو زیادہ تر ٹرانسفر پہ رہتے تھے
0: جی،
1: تو ٹوٹل ڈیڈیکیشن میری ماں کا ہے،
0: ماں کا جی،
1: وہ اپنے خود ہی ہر چیز پڑھاتی تھی
0: جی
1: ہم لوگوں کو، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کہ یہ انگلش کی چیز ہے، یہ ہندی کی چیز ہے، یہ اردو کی ہے، یا یہ میتھس کی ہے، یا قرآن شریف پڑھوانا، سب چیز وہ خود ہی پڑھاتی تھیں
0: جی۔
1: اور میتھس ویس تو وہ اتنا ساری چیزیں ایگزام سے پہلے 2-3 دفعہ ریوائز کروا دیتی تھیں کہ ہر چیز سب کو آ جاتی۔
0: پھر جامعہ سے کیا کیا آپ نے؟
1: جامعہ سے میں پڑھائی کچھ بھی نہیں کی، میں کانپور یونیورسٹی میں لیکچرر تھی
0: جی،
1: اور جامعہ میں بھی میں لیکچرر ہو کے آ گئی، اور پھر یہاں پہ میں نے ریڈرشپ کی، پروفیسرشپ کی، ہیڈ شپ کی،
0: اور پرووائز چانسلرشپ بھی آپ کی رہی،
1: اور یہاں سے لیکن مجھے باہر نکلنے کے موقع بہت ملے،
0: مواقع ملے جی،
1: کانفرنسز اٹینڈ کرنے کے لیے ہم آسٹریلیا، جرمنی، کینیڈا، ہانگ کانگ، چائنا، فلپین، مطلب ہر قریب قریب ملک میں جو ہے
0: کہہ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ دا ورلڈ آپ گھومیے۔ پروفیسر خالد محمود صاحب، یہ خوش بختی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہماری گزارش پہ یہاں تشریف لائے ہیں، طبیعت بھی خراب ہے۔ خالد محمود صاحب، آپ کا تعلق کہاں سے اور کیسے کیسے آپ جامعہ؟
2: سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ریڈیو کے جو ہمارے میزبان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں عرض کروں کہ میرا تعلق دراصل مدھیہ پردیش سے ہے
0: جی،
2: بھوپال کے نزدیک ایک چھوٹی جگہ ہے سرونج نام کی
0: جی، بہت مشہور جگہ۔
2: اچھا، وہ جو سرونج ہے ہمارا وطن، وہ دراصل مرجر سے پہلے ریاست ٹونک کا حصہ تھا
0: جی جی،
2: اور ٹونک راجستھان میں
0: جی،
2: دونوں میں بڑا فاصلہ تھا، تو جب دوبارہ نئے صوبے بنے تو ٹونک چلا گیا راجستھان میں، جے پور کے نزدیک ہے
0: جی،
2: اور
0: جی،
2: سرونج بھوپال جی، تو میری تعلیم کا آغاز سرونج میں ہی ہوا
0: جی،
2: وہاں مدارس سے تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا، تو میں نے بھی سب سے پہلے مدارس میں تعلیم حاصل کی، اور اردو کے علاوہ فارسی، عربی کی شدت بھی وہیں ہوئی
0: جی،
2: اور کئی فائدے ہوئے، چونکہ اردو ہمارا مستقبل میں جو موضوع و مضمون تھا اردو ٹھہرا، تو وہ فارسی اور عربی اس کے جو ہمارا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ہمارے بڑے کام آیا کئی اعتبار سے
0: جی جی۔
2: تو وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہائر سیکنڈری سروج میں کیا، اور اس کے بعد بھوپال ہم چلے گئے، تو بھوپال کے 2 مشہور کالج تھے،

0: کے دشمن ایک غالب ایک میر، لہجہ وہجہ شوخی ووخی سارے ان کے کھیل.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: لہجہ وہجہ شوخی ووخی سارے ان کے کھیل
1: کا استعمال خوبصورتی سے،
0: دونوں شاطر دونوں پرفن غالب ایک میر.
1: کیا بات.
0: لہجہ وہجہ شوخی ووخی سارے ان کے کھیل، دونوں شاطر دونوں پرفن ایک غالب ایک میر. آپس ہی میں بانٹ کے رکھ لی ساری شیر زمین.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: آپس ہی میں بانٹ کے رکھ لی ساری شیر زمین، خالی کر کے فن کا دامن ایک غالب ایک میر.
1: بہت خوب.
0: آپس ہی میں بانٹ کے رکھ لی ساری شیر زمین. اور شیر دیکھیے کہ باقی ہیں دنیا میں جب تک دونوں کے دیوان، باقی ہیں دنیا میں جب تک دونوں کے دیوان، ہر سچے شاعر کی الجھن
1: ایک غالب میر. واہ واہ واہ.
0: باقی ہیں دنیا میں جب تک دونوں کے دیوان، ہر سچے شاعر کی الجھن
1: ایک غالب میر.
0: اور ایک شعر اور دیکھیے کہ پیچھے پیچھے سارے شاعر،
1: پیچھے پیچھے سارے شاعر،
0: وہ بھی کتنی دور،
1: وہ بھی کتنی دور،
0: پیچھے پیچھے
1: سارے
0: شاعر وہ بھی کتنی دور، آگے آگے دو ہی سجن
1: ایک غالب ایک میر. سجن کا بہت زبردست استعمال.
0: پیچھے پیچھے سارے شاعر وہ بھی کتنی دور، آگے آگے دو ہی سجن
1: ایک غالب ایک میر.
0: اور اس کے بعد ابھی مقطع سن لیجئے.
1: جی ارشاد.
0: ان کے آگے کون جلائے اپنا شعر چراغ.
1: واہ واہ واہ.
0: ان کے آگے
1: کون جلائے اپنا شعر چراغ،
0: خالد ہیں دو سورج روشن
1: ایک غالب ایک میر. کیا خوبصورتی سے آپ نے تعریف کی ہے دونوں.
0: ہر شاعر کے پکے دشمن ایک غالب ایک میر.
1: پروفیسر تسنیم فاطمہ صاحبہ، اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت پالوشن ہے اور دلی خاص طور سے اس معاملے میں، تو کیا آپ کہنا چاہیں گی، کیسے اس میں روک تھام ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے؟
2: جہاں تک پالوشن کا سوال ہے اور ہم لوگ کیسے روک سکتے ہیں، تو ہر انسان کو، ہر رہنے والے دلی واسی کو خود اسٹیپ لینا پڑے گا.
1: خود کی ذمہ داری ہے.
2: گورنمنٹ اپنی طرف ہے، اس کی ذمہ داریاں تھوڑی ہیں. لیکن خالی کہنے سے، پروگرام اناؤنس کرنے سے، پیسہ ریلیز کرنے سے نہیں ہوتا. جب تک کہ ہر انسان خود اس کی ذمہ داری نہیں لے لیتا ہے. گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے گھر کی لیول پہ دیکھیں کہ کس ٹائپ کا پولیوٹنٹ وہاں پہ ہے. اگر گاربیج کا سیگریگیشن ہے، اس کو الگ الگ کرنا ہے اور دینا ہے، تو ہم کو دینا پڑے گا. کیا ہم کھاد بنا سکتے ہیں اس کی؟
1: جی.
2: یا اس کے اندر ہم پلاسٹک کو اور ملا کے اور اس کو ایسا بنا دیں کہ وہ گلنے نہ پائے. اور سب سے بڑی پرابلم آج کل آپ کو مل رہی ہے پلاسٹک کی، پولوشن کی. اور ہر طرف آپ کو ہر چیز کے چھوٹے چھوٹے پاؤچز مل رہے ہیں.
1: جی.
2: اور پاؤچز کے اوپر اور اندر جو پلاسٹک ہوتی ہے،
1: جی،
2: اور جو سلور کو ٹائپ کی کوٹنگ ہوتی ہے، وہ سب انوائرمنٹ کے لیے بہت پولوٹنگ ایجنٹ کی طرح کام
1: ہر طرح سے پابندی اس پہ ہونی چاہیے.
2: آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگ جب چھوٹے رہے ہوں تو آپ لوگ کے گھروں میں تیل کے جو 20-20 لیٹر کے پیپے آتے تھے.
1: جی جی.
2: یا کوئی بھی بوٹل جو تھی یا کوئی بھی چیز، وہ زیادہ منگانے میں کفایت اور سستی والی بات ہوتی تھی.
1: پیپا ہمارے سمجھ لیں سامین کنستر کو کہتے ہیں. پیپا پرتگیز ورڈ ہے. جی.
2: اور یہ ہے کہ جیسے چاول ہے تو وہ 20 کلو کی بوری آ جائے گی، 50 کلو کا بورا آ جائے گا گیہوں کا، لیکن ایک ایک کلو کی چیزوں کی وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. تو یہ سب چیزیں جو پیکنگ جو ہوتی ہے پلاسٹک کی، وہ کہاں جا رہی ہے الٹیمیٹلی؟ آپ کے انوائرمنٹ میں جا رہی ہے.
1: جی جی.
2: ساتھ ساتھ آج کل جو نیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے، آن لائن فوڈ سپلائی، آن لائن ایوری تھنگ مٹیریل، تو وہ چیزیں جو آ رہی ہیں وہ سب ہمارے انوائرمنٹ کو پلوٹ کر رہے ہیں. تو ہم آن لائن چیزوں کو منگوانا بند کریں اور زیادہ چیزوں کو اکٹھا لیں، اور جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو
1: ڈسپوز کریں. بہت اچھی دو باتیں کہیں، دونوں طریقے سے صحت آپ کی بہتر رہے گی. پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں کا، پنی کا استعمال کرنا بند کریں. دوسرے، آپ گھر سے نکل ہی نہیں رہے ہیں. آپ گھر سے نکلیں گے، 4 قدم 8 قدم چلیں گے بھی تو آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. پروفیسر تسنیم فاطمہ صاحبہ، یہ بتائیں کہ کیا ایسی چیز ہے خالد محمود صاحب کی جو آپ کو بہت پسند ہے؟
2: بہت ہی آنےسٹ انسان ہے.
1: جی.
2: سب سے بڑی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز ہے کہ ڈیٹرمنٹ ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں
1: اسے پورا،
2: وعدہ خلافی کے بہت اگینسٹ ہیں.

0: بنگلہ دیش پہنچا۔ مرکز اور مغربی بنگال حکومت نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت اگلے 2 سال کے دوران علاقائی فضائی کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنے کے مقصد سے مغربی بنگال کو 4 نئے ہوائی اڈے ملیں گے۔ اور جرمنی اور امریکی سائنسدانوں نے دماغ کی پراسرار پیچیدگیوں کا انکشاف کرنے والی تکنیک تیار کرنے پر ادویات کے میدان کا نوبیل انعام جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان آج نئی دلی میں 5 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدے وزیر اعظم نریندر مودی اور سوئٹزرلینڈ کے صدر گی پاملا کے درمیان 2 طرفہ مذاکرات کے بعد طے پائے۔ ان معاہدوں میں مائیگریشن اور موبیلٹی، شراکت داری، نوجوان پیشہور افراد کا باہمی تبادلہ، ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجی، موبیلٹی نظام اور مخصوص شعبوں میں بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور تعاون جیسے امور شامل ہیں۔ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے سوئٹزرلینڈ میں بھارتی برآمدات کے لیے مارکیٹ تک بہتر رسائی کا عمل قائم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کو مزید آسان بنانے کے لیے کئی اہم فیصلے کیے ہیں۔
1: آج ہم نے ملٹری ایکسچینج اور ڈیفینس پروڈکشن میں سہیوگ کی نئی سمبھاوناؤں کی پہچان کی، نیوکلیئر انرجی میں سہیوگ کو اور پرگاڑ کرنے پر بھی سہمتی بنی، وارانسی کا روپ وے، نوئیڈا کا جیور ایئرپورٹ اور پہاڑی کھیتروں میں ریلوے تتھا ٹنلنگ پروجیکٹ ہمارے انفراسٹرکچر سہیوگ کے اجول ادھارن ہیں۔ اس سہیوگ کو سدرڑھ کرنے کے لیے آج ہم نے ٹرانسپورٹ، موبیلٹی اور انفراسٹرکچر پر ایگریمنٹ کیا ہے۔
0: وزارت خارجہ کے مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 طرفہ میٹنگ کے بارے میں آج شام نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں مفاہمت نامے، سمجھوتے اور باہمی تعاون سے متعلق اقرار ناموں کا بھی تبادلہ کیا۔
2: Both sides exchanged the following memorandum of understanding agreements and letters of intent signed during the visit. One, the MOU on migration and mobility partnership. Second, agreement on exchange of young professionals. Third, MOU on mobility between the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Highways. Fourth, letter of intent between Departments of Science and Technology and Swiss National Science Foundation. And fifth, implementation agreement between Zurich University of Applied Sciences and Department of Science and Technology, our TST.
0: پیش ہے اس سلسلے میں ایک رپورٹ۔
3: وزیر اعظم نریندر مودی اور سوئٹزرلینڈ کے صدر کے درمیان وسیع امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت سوئٹزرلینڈ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیا اور تجارت اور سرمایہ کاری، اختراع اور AI، فوجی تبادلے اور دفاعی ساز و سامان، نیوکلیائی توانائی سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون میں مزید گہرائی پیدا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سوئٹزرلینڈ کے صدر نے وزیر اعظم کے موقف، خصوصاً اس پیغام کو بہت سراہا کہ یہ جنگ کا نہیں بلکہ امن کا دور ہے۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: صدر پاملا بھارت کے 3 روزہ دورے پر آج صبح نئی دلی پہنچے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 3 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کا بھارتی سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر تقرر کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں قانون انصاف کے وزیر ارجن رام میگھوال نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ نے گجرات ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس سنیتا اگروال، دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے اور تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اپریش کمار سنگھ کو سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر مقرر کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ بھارت کا کثیر جہتی وابستگی کا نقطہ نظر اسے امریکہ، روس اور چین سمیت سبھی اہم ممالک سے جوڑنے کے قابل بناتا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر آج نئی دلی میں بھارت اور دنیا مطابقت پذیری کے موضوع پر 5ویں کوٹلیا اقتصادی کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے امریکہ کو بھارت کا انتہائی اہم اسٹریٹجک ساجدار، سب سے بڑا اقتصادی اور تجارتی ساتھی اور بڑا دفاعی شراکت دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اتل پتل بھرے اس دور میں بھارت کو ہر محاذ پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ جناب جے شنکر نے واضح کیا کہ دنیا کثیر قطبیت کی جانب گامزن ہے، جس کا ڈھانچہ اور جیومیٹری ماضی سے بالکل مختلف ہیں۔ بی جے پی نے اتر پردیش کے آنے والے راجیہ سبھا پولنگ کے لیے 8 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے دھرم پال سنگھ، رادھا کانت اوجھا، پرکاش پال، ودیا ساگر سونکر، گوپی کرشنا پانڈے، پرینکا سنگھ راوت، رام پرتاپ سنگھ چوہان اور

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن